皆さんこんにちは。第31回酸いも甘いもへようこそ。さやです。皆さん今週はどういった1週間を過ごしになりましたか？昨日まではずっと晴れていて、本日は雨が降るかなって思ったんですけど、なんと今晴れてて、まだ暖かいぞっていう嬉しい気持ちです。皆さんも最後の夏っぽい日々を楽しんでいたらいいなと思います。ということで、本日の第31回は素敵なゲストをまたお呼びしておりますので、その方も後ほど紹介させていただきます。それでは第31回酸いも甘いも最後まで楽しんでください。

それでは本日のスイマーマイモ第1曲目、秋晴れにふさわしいジャズのステップスオブザブルーで始めさせていただきます。それではお聴きください。

0: さあ今お届けした曲は松井秀太郎さんによる Steps of the Blue でした。この曲は彼が2023年、22歳の時にリリースしたデビューアルバムのタイトル曲で、ピアニストの大曽根誠さんやトロンボーンの
1: 名前が読めずに笑ってしまいました。
0: 仕切り直します。トロンボーンの中川英二郎さんといった全然壺に入っちゃったのでそのまま壺に入った様子をお送りします。すいません。中川英二郎さんといった豪華なゲストが参加されている楽曲になります。で、すいません、全くこのクラシックとジャズの曲調に合わない、恥ずかしい説明をしてしまったんですけど、こちらの洗練されたサウンドは今日の秋晴れの天気にぴったり合うかなと思いまして、曲名も Steps of the Blue ということで、すごい晴れてるんですよね、最近は秋で。で、澄み渡っている青空にこの曲を聴きながらちょっと畑でブドウを収穫したりしてたので、皆さんにもぜひ秋の訪れと、まだ天気はいいので素敵な空気の澄んだ日々を楽しんでいただきたいなということでこの曲を選曲いたしました。皆さんもゆっくりお楽しみいただけたら嬉しいです。それではすいません、ちょっと笑ってしまったんですけど、本日来ていただいてるゲストをご紹介します。はい、実は3回目の出演となりますが、ニナちゃんです。
2: オーラーニナです。壺にはまってる。さやめて、壺に
0: ちょっとまずかった。全然収まらなかった。あれあれ、
2: なかなか収まらない。
0: はい、こんにちは。ということで、はい、ニナちゃんが1年ぶりかな。
2: そうだ ね、 ほぼ1年ぶりで、はい、
0: 前回グラーツに遊びに来てくれた時はもう秋本番っていう。
2: そうだね、もうちょっと寒かったもんね、うんうん、もう今回は本当に暖かい日々が続いて最高でした。うん、最
0: 高。そう、うんうん、一緒に畑にも来てもらって、うんうん、この曲を聴きながらブドウ収穫したりしてたんで、秋のグラーツを楽しんでくれてるかなって思うんですけど。
2: 素敵だね、紅葉も始まってるし。
0: そうだ ね、
2: 寒すぎず暑すぎずって感じで本当に最高、うんうんうん、ね、朝もなんかコーヒーとか外で飲むのにもちょうどいい気候で最高です。
0: いや、うん、本当にそうだね、うんうんうん、もう雲一つないもんね。
2: ない、
0: マジで秋晴れ。
2: 本当にそう、うん、ね、こんな素敵な秋晴れ。
0: いやいやいや、はい、ナイスタイミングで来てくれたということで、ラジオにも参加してもらってるんですけど、
2: よろしくお願いします。
0: 今日はニナちゃん の、 おすすめの曲もいっぱい、
2: いや嬉しいですね、
0: ご紹介しようと思いますので、では早速1曲目、うん、から紹介してもらっても良いですか。
2: はい、ありがとうございます。まず最初に紹介したいのが歴史というアーティストの加徳という曲です。うんうんうん、歴史は歴史上の人物や出来事をおしゃれな曲調に合わせて歌うのが有名なんですけれども、私の中でこの曲は特に好きで、加徳を譲るというのがテーマになっております。うんうん、で、歌詞が面白くてぜひ注目してもらいたいんですけれども、ミュージックビデオもジャーニーのセパレートデイズをパロディーとしてて、見ててとっても面白いのでおすすめです。
0: はい、似てる
2: っていうか、まあそうだね、うん、その歴史がその元々のジャーニーのミュージックビデオをちょっと、まあ、真似しているというかパロディーしてて、すごいでも面白いのでぜひおすすめです。
0: はい、はい、ありがとうございます。では早速おすすめいただいた、うん、歴史による加徳を流しますので、はい、皆さん楽しんでお聞きください。
2: はい、

0: はい、ということで
1: どうでしたか
0: 家督を聞いていただきましたが、うんうんうん、皆さんいかがでしたか。
1: え、さやは歴史はもともと聞いたことあった、
0: うんうんうんうん、アーティストとしては知ってて、多分なんか有名な曲、
1: ね、縄文土器とか、あ、三金交代、あるある、
0: 三金交代か縄文土器
1: そうそうそうそう、
0: 多分それは知ってます、
1: うんうんうん、
0: けどこれは初めて聞きました、
1: うんうんうん、このアルバム結構全体的におすすめなんで、
0: うんうんうん、
1: ぜひ聞いてください。やっぱりね、今休憩中でも話してたけど、
0: はいはい、
1: その世襲制とか家督とかそういう歴史単語をね、こんなキャッチーに歌えるなんてすごいよね。
0: だから家督っていうのは、
1: そうだね、ちょっと私も
0: 家族の、
1: そうそうだね、そのこの家父長制における歴史の家父長制におけるその家の主の地位や、その家が引き継いできた財産とか事業などを、
0: はいはいはい、
1: 継ぐことを指すらしい。私もこれ今調べたんだけど、
0: じゃあなんか今でカジュアルに言ったら、家族経営のビジネス、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 息子継ぎます的な、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: はいはい、
1: 家督だから、もう今でもこの曲はね、歴史上で だけではなく今も続いていることだね。ね、学んだ ね歴史のおかげで一個新しい単語を、そうそうそうそう、
0: しかも今なんか流してる間にスタジオで話してたんですけど、家督を、君に家督を譲りたいってずっと言ってるけど、
1: う
0: ん、それは人によって、もしかしたら誰に譲るのかは、
1: right.
0: so. どうインタープレットするかによって違ってくるかもね。
1: そうそうそうそうそうそうそうそう、誰を指してるのか、
0: うんうん、
1: もうこれはもう聞き手の解釈によるって、
0: 君ってしか言ってないもんね。
1: そうそうそう、もしかしたらロマンチックなのかもしれないし、うん、もしかしたら普通に息子娘に譲ってるのかもしれないし、うん、何なんだろうっていう、ね、こんなキャッチーな歌の中にね、はい、そんなメッセージが込められる、
0: すごい勉強にもなる、
1: そこ歴史の推しポイントですね。
0: そう、確かに、
1: うんうんうん、
0: 全部が確かにそういう、
1: まあ、そうだね、
0: うんうん
1: うんうんうんって感じです。
0: だって参勤交代も、
1: 参勤交代も、
0: あとなんだっけ、
1: 縄
0: 文土器とかも、
1: あとキラキラ節って聞いたことある？
0: あ、それ知ってる、
1: キラキラ節、そうそうそうそう、あれ椎名林檎が参加してるんだよ。そうそうそう、仲いいの、
0: 椎名林檎、
1: そうそうそうそう、次ちょっとね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとスポイラーになっちゃうかもしれないけど、流す曲もそう、椎名林檎と歴史が仲いいから、歴史がカバーした椎名林檎の曲になっております。
0: お、
1: あれ、
0: あれ、
1: あれ
0: じゃあ次の曲は、
1: うん、
0: ぜひご紹介お願いします。
1: いいですか、
0: はい、
1: じゃあ次はちょっと話しちゃいましたけど、歴史の幸福論という曲です、
0: うんうん、
1: 椎名林檎が1998年に出している幸福論がオリジナルなんですけれども、うんうん、これは椎名林檎との交流も深い歴史がカバーしているバージョンで、聴いててとってもハッピーに乗れる曲で、歌詞もとっても良くて、相手に対する深い愛を感じられます、うんうん、私の中では結構恥ずかしいけど、
0: はいはい、
1: この歌詞はその愛本当に、なんて言うんだろう、私の中での愛の定義はこの曲に込められてる感じなので、ぜひちょっとそれも意識して聴いてくれたら嬉しいです。
0: しかもそれの歴史バージョン
1: で、うん、そう、歴史バージョン、
0: 歌詞は椎名林檎のまま、
1: うんうんうん、そうそうそうそうそうそうそう、全然変わるので、ぜひ、うん、ちょっと注目してみてください、
0: はい、皆さんもぜひ歌詞に注目しながら、ぜひ幸福論、うん、
1: はい、
0: 一緒に聞きましょう。
1: はい、
0: はい、それでは歴史による幸福論です。お聞きください。

0: どうでしたか？
1: いやー、めちゃめちゃ素敵な曲でした。私は、うん、シーナリンゴのオリジナルバージョンは聞いたことあったので、全然違う曲で、
0: ね、
1: なんだろう、心地いいというか。
0: あ、そうなんだよね。そうそうそう、わかるわかる、ちなみにシーナリンゴも2曲違うコウフクロウのバージョン出してて、そうそうそうそう、それもまた全然違って面白いなって思う。
1: おー、
0: うん、でも聞いてもらった通り、歌詞結構私に、はいはい、まあ多分聞き手の解釈にもよるんだろうけど、うんうん、結構なんか、うんうんうん、愛について私は歌ってる気がして、うんうん、その私の中での愛の定義は結構この曲に凝縮されてるんだけど、さや、うんうん、にとって愛とは、
1: 一回にこの曲に凝縮されてる、その定義を教えてもらった。
0: あー、なるほどね、結構その人をありのままに愛してる感じがして、この曲は。そうそう、その歌詞の中にもあった通り、歌詞を、そう、なんか時の流れと空の色に何も望みはしないように、素顔で泣いて笑う君にエナジーを燃やすだけなのです。はい、やっぱりその本当にその人を大切にしているんだったら、やっぱりその人が赤なのに青になろうって、こっちは変えようとしない、その赤のままの君を愛すっていう、なんかそれをちゃんとなんか素敵な感じで歌ってるなって思って、そうそうそう、無理に変えようとせず、そのままの、ありのままの弱さ、君の強さも弱さも愛すっていうメッセージが込められてるなって思って、それすごい素敵だなって、すごい大好きで、
1: いいね。いや、私もなんだろう、この君の、今言ってた君のメロディーやその哲学や言葉、全てを守るためっていうのが、その人の視点から見た世界とか、その人の感覚で好む音楽とか、その人が好む哲学、その人の視点から出てくる言葉とか、なんかそういうのを、それを含めてその人が、てかそれが好きみたいな、その人の感性、
0: そうそうそうそう、
1: それはめちゃめちゃ同意というか、
0: めっちゃわかる、
1: いいな
0: と思います。そうだよね、でも昨日ね、友達とディナーした時も、そのちょっと愛について喋ってたりとか、はいはいはい、友情とそのロマンティック・リレーションシップの違いについてとか話してて、最近愛について話すことが多いね。
1: 確かに、
0: まあ永遠のテーマだけどね、
1: 愛はね、なんか最近よく思うけど、その人生のちっちゃい時に見て

0: てたことが全部答え合わせしていくみたいな、うん、大人になるについて、うんうんうん、愛もなんか一個その普遍的にずっと問い続けるテーマというか、人によっても変わるだろうし、
1: もちろんもちろん、あの、うん、人生のステージでも
0: 自分の環境のステ、うんうんうん、ステージとかによっても変わってくると思うから、
1: うんうん、
0: まあみんながこう愛の曲ばっかり書くのもね、
1: わかる、
0: その人によってその時によって感じてることとか、うん、もうすごい変わってくるから、
1: うんうんうん、
0: まあそれはテーマになるよなって、
1: わかるわかる、あと思うよね、愛のおかげでこんなに素敵な楽曲たちが生まれたんだと考えると、うん、なんかやっぱ素晴らしいテーマだなって思うよね、うんうんうん、
0: いや確かにそうね、うん、
1: ね、
0: 本当に人によってもう時代によってもだし、
1: 環境においても人においても、
0: うんうんうん、変わっていくし、正解とかもね多分ないと思うんで、ない
1: それは本当、うんうん、それがこのテーマをより一層素敵させるんだろうね、うん、その正解がないということが、
0: 確かに確かに、
1: うんうんうん、
0: いやいいですね、
1: ね、うん、
0: ということでもう一回あの同じ曲だよね、
1: うんうん、うんうんうん、
0: その元この歴史の幸福論の元になってる彼らがカバーしたシーナリンゴの幸福論をちょっともう一回聞いてみるので、
1: ね、違いがどんな感じなのか、
0: 皆さんまたまた愛について考えるでもシーナリンゴバージョン、あこう違うんだでもいろいろと楽しみ方あると思うので、
1: やっぱシーナリンゴの色気が
0: 出てくるのか、また違う風に感じるかもしれないもんね、そうそうそう、歌詞が一緒でも、
1: そうそうそうそうそうそう、うん、どんな感じなのか楽しみです、
0: はい、じゃあぜひ一緒に楽しんで聞きましょう。
1: はい、
0: それでは椎名林檎より幸福論です。

0: はい、ということでもう一度幸福論、違う歌い手によるあの楽曲聴いていただきましたけど、皆さんいかがでしたか？私はそうですね、あのまあ女性のボーカルっていうことがもちろんあるから当たり前なんですけど、なんか恋してるじゃないけど、
1: うんうんうん、
0: 恋してる女の子が歌ってる感じをなんかこっちの方がなんだろうな、
1: そう、乙女
0: 感、乙女感を感じました。
1: なんか歴史の方はなんかもう45歳ぐらい、うん、50歳のになって幸福について歌うって感じが出てるけど、うん、このシーナリンゴバージョン、うんうん、っていうかまあオリジナルだけど、うんうん、はもうなんかド直球のね、ラブって感じがしたよね、うんうんうんうん、
0: なんか恋をしている女の子が歌っているような情景が浮かびました。
1: わかるわかる、うん、うんうんうんう
0: ん。いやね、人歌い手によって本当に同じ曲で、確かに若い女の子と45歳の歌い手がそうか、
1: そうだね、もうそこからして完全に違う、
0: 歌い手の人生もね、
1: うん、
0: 乗っかってくるもんね、
1: うん、
0: 確かに、
1: うんうんうんうんうんうん
0: ね、
1: うん、
0: どうでした？
1: いや私そうだね、全然あの話したっけ、このシーナリンゴも幸福論違うバージョン2つあって、
0: はいはい
1: うんうん、それでもまた全然違うから、
0: それはその最初 の,
1: あ
0: の
1: これが、うん、今流したのが、まあ、オリジナル、オリジナルで、はいはい、その後にロックバージョンを出して、それもまたすっごいかっこよくて、ぜひ皆さんも聴いてもらいたいなって思いますね。
0: それはぜひ、
1: うんうんうん、
0: そのもう少し大人になってもう一回、
1: そうだね、多分そうだと思う、うんうんうん、
0: それはぜひ私も後で聴いてみようと思います、
1: うんうんうん、ぜひぜひ。
0: で、椎名林檎さんの可愛い歌声を楽しんだということで、
1: うん、
0: もうちょっと聴きたいなって思うんですけど、
1: はい、
0: まだありますか、おすすめの曲は。
1: それではそうですね、あの椎名林檎さんのショーソストリップというアルバムからのギブスです、
0: うんうん、
1: あの彼女のデビュー前の17歳、当時の交際相手にあてて書かれた曲で、聴いてもらったら分かると思うんですけれども、うん、もうド直球のラブソングで、であとすごい素直で人間らしい曲なので、もうなんかあの曲調もすごいいいし、リズムもいいし、音もすごい良くて、歌詞もいいっていう、なんか聞いてて
0: 完璧だ、
1: 完璧、そうそうそう
0: 17歳で、
1: そう
0: すごいね。
1: なんて言うんだろう、あの全然曲調が、
0: はいはい、
1: そのサビになって変わるので、そこもぜひ注目してください。
0: 17歳の時にその歌詞を書いた、
1: そう
0: あのなんて
1: 出したのは、あの曲を出したのはもうちょっと後かな、そう。
0: この方は作曲もしてる？
1: あ、もう椎名林檎作詞作曲、
0: 作詞作曲、
1: う
0: んうん、じゃあ作曲もそんな若い時にしたのか、
1: そうすごいよね。椎名林檎の曲って本当に大人っぽい、若い時に、うん、歌舞伎町の女王とかね、これよく書けるすごいよね、うんうん、
0: 確かに確かに、
1: 本当天才だな。
0: いや、じゃあちょっと、うん、その椎名林檎の世界観をもう少し浸りましょうということで、
1: はい、
0: ギブス聞いてみましょうか、う
1: ん、お願いします、
0: はい、それではお聞きください。
1: はい。

0: い、
1: はい。
0: どうでしたか？
1: あのこんなちゃんとしっかり聞いたのは初めてかなって思うんですけど、毎回このサビのところであの明日のことはわからないからずっとギフトしててねみたいな、
2: うんうん、
1: 昨日のことは忘れちゃおうとか、うんうんうん、ずっとその不確かだから今しか確かじゃないみたいなことをすごい言ってて、なんかまっすぐにも聞こえるけどなんかちょっと儚さみたいなのも含んだ、
0: めっちゃわかる、
1: その絶対とかってないじゃんみたいなちょっと達観した感じもね含んでて、え17歳、
0: え17歳
1: 達観してるね、なんかまっすぐ、ただのまっすぐじゃないなっていう、
0: そうちょっとひねくれてるところもあるじゃない、歌詞で、でちょっとやっぱりこの子、なんか激しい愛を感じるよね、
1: その絶対なんてものはないから壊れやすいっていうのがなんか分かってて、ね、だから彼女にとっての方がそう、まあすごい愛が強いからこそ脆いんだろうなみたいなのが伝わるというか、
0: 私あと結構好きなところが、あなたはすぐに写真を撮りたがる、私はそれを嫌がるの、だって写真になっちゃえば私が古くなるじゃないって、
1: ね、すごい、スタートすごい、
0: スタートでこれだよ、え困惑困惑、そうでもかっこいいなみたいな、確かにって、でも
1: あ古くなるじゃないっていうのは、その写真に写ってる自分、
0: まあそうね、写真に写っちゃうと過去の自分が形として残っちゃうから、自分が、まあ、そうじゃ古くなる、私はそう受け取ったけど、どうなんだろうね、どういう意味で、でもなんか、しかもなんかあなたはすぐに絶対などという、でもそれを嫌がるの、だって冷めてしまえばそれすら嘘になるじゃないってところも、なんかその冷めてしまえばっていうところをかもう想像してるところも可愛いなって思って、でも確かに絶対って脆いよなって、言葉自体も脆い、さやが言ったように脆いよなって思うし、ねえ、なんかすごい歌詞も素敵だし曲も素敵だし、もう、
1: ね、なんかこの写真になっちゃえば私が古くなるじゃないって、その写真に撮った瞬間にその瞬間は過去になっちゃうみたいな、その写真ずっとこのなんだろう、最新のあなたを見続けている現実だったら、でも写真として残った瞬間にその
0: 過去が作られちゃうんだよね。
1: で彼女は多分さ、昨日のことは忘れちゃおうって言ってるから、本当に今だけ
0: を生きたい、
1: 生きたいのかなみたいな、
0: 今であなたを愛したいみたいな、
1: すごいね未来も過去もいらないみたいな、
0: でもさ、それって結構もうなんかそれだよね語彙力低 い、でもそれって本当になんかその結局はそうだよね、なんかすごい的を得てるよね、確かにみたいな、過去も未来も関係ない、今のあなたを愛しているっていう、
1: 確かに、その今の積み重ねが、将来振り返ったら奇跡となって見れるんだね、
0: あれなんか達観し始めてる、あれ、まあそう、本当にそうだよね、
1: これはちょっとあれだね、ミセスグリーンアップルからパクりました、
0: 待って、分かんなかった、
1: 奇跡ってミラクルの方の奇跡と、
0: はいはいはい、
1: あと奇跡ってなんか歩いた奇跡ってあるじゃん、だから奇跡なんてないって言うけど、その一瞬一瞬を一生懸命頑張って歩いてきた、
0: それはある、
1: その道っていうのは奇跡だよねみたいなことを言ってて、それめっちゃ
0: 感銘受けて、あれ
1: 感銘受けて今あの引用させていただきました
0: ありがとうございます
1: いやいや、存分に椎名林檎節を楽しみました、
0: はい、
1: ということでちょっと愛、
0: 愛
1: でまたつながってっていうことにはなるんですけど、違うアーティストで、
0: もう
1: 一曲、
0: はい、いいですか、はい、そうですね、次の曲は離婚伝説というアーティストの愛が一層メロという曲で、離婚伝説は私の好きな邦楽アーティストの一人で、去年ミュージックアワーズジャパン2025でラジオ特別賞も受賞してる、今本当に来てる二人で、最初なんか私は離婚伝説っていうアーティスト名を聞いて、みたいな、なんかちょっと何って思ったんだけど、調べてみたら、そのバンド名はソウル界のプリンスと称されるマーヴィン・ゲイ、聞いたことある、のアルバムヒアマイ・ディア に由来してるらしくて、このアルバム名は直訳すると親愛なる君へですが、うん、そのゲイ自身の不倫が原因で妻アンナさんと離婚することになり、裁判で命じられた慰謝料を支払うために制作された作品らしくて、で日本では放題として離婚伝説と名付けられたみたいで、そこから来てるみたいで、
1: あ、じゃあそのアーティスト をすごいリスペクト
0: してる、多分そうだろうね、うんうんうん、で、あの、うん、この間さやにも話したけど、その離婚伝説っていう名前だ

0: からバンド名が、そのファンダムの名前はバツ2、あ、バツ1、バツ1、そうそう、2じゃなかった、バツ1、そう、だから私もバツ1の一人として。はい、でも本当にそのバンド名とは裏腹にすっごい曲たちはもう繊細で、うんうん、すっごい素敵で、
1: うんうんうん、
0: もう歌詞も曲調も素敵なので、ぜひ私の、あ、はい、うん、あの大好きな愛のガイスをメロという曲で、うん、愛について歌ってます。
1: はい、
0: はい、
1: ではあの一緒に聞いてみましょう、うん、離婚伝説による愛が一層メロです、はい、お聴きください。

0: どうでしたか、
1: バツイチの皆さんいかがでしたか
0: 覚えててくれてる
1: いやすごいあの聞きやすい
0: リズム
1: で心地いい、耳障りがいい楽曲ですね。
0: そうそうそうそう、うん、ドライブとかでこう流して
1: ね、ドライブだ、
0: 海沿い、
1: うんうん、ドライブ、湘南ドライブ、
0: そう、オーマイガー、サウンドソーグッド、そうだね、うん、
1: いや確かに離婚伝説っていうあのバンド名からは、
0: うん、想像できない、
1: できない、すごい、
0: ね、
1: ポップというかなんか、
0: うん、うんうんうん、ね、なんか爽やか、
1: メローで、いやでも本当にメロー、
0: そう
1: メローでチルなあの楽曲でした。
0: うん、他の曲もぜひ聴いてみてください、うん。
1: 他の曲もぜひ聴いてみたいなと。うんうんうん、思います。ということで、あの本日酸いも甘いももうすぐ時間になってしまいましたので、
0: まだまだいけるよ ね、
1: まあ、ちょっといっぱい曲用意してたんですけど全部流しきれずっていうところなんですけど、最後スタッツ、
0: うんうん、

0: のエクスプレッションズで、
1: はいはい、
0: あの本日の酸いも甘いもはあの最後の楽曲とさせていただきたいと思うんですけども、はい、少し補足いただけますか、うんうん、
1: スタッツはその、日本のトラックメーカーと音楽プロデューサー、うんうん、MPC プレイヤーで、うん、もう今もう日本代表する、うん、もうアーティストとなっててすっごいかっこよくて、あの私も知らなかったんだけど今ちょっと調べてみたらラサール中学校高等学校を終えて東京大学および同大学院を卒業してる、
0: エリート、
1: そう、ま、そうすごい。でもあの
0: 音楽の、
1: そうだと思う、うん、でいろんな曲をあのいろんなアーティストとそのコラボしていて、すごいそのヒップホップを軸としているけれども、うんうん、すごい聞きやすい、
0: うんうんうん、
1: でミュージックアワードあのジャパン、うん、でもすごいあの曲を披露していてすごいかっこいいので、うんうんうん、その中の一つ実はお母さんに紹介してもらった曲なんですけれども、
0: お母さん聞いてますか、
1: 太鼓さんなのであのママもねグラーツ着てることあるんで、ね、すごいグラーツ好きなんだけど、うん、あのその中のかっこいい曲なので、うん、ぜひ聴いてみてください。
0: しかも2、3、4、5、6、7、8、8人、9人、め
1: っちゃいるの、
0: スタッツさんを含めたら9人での楽曲となって、チンザドーブネスとかもいるんだ、
1: うんうんうん、もう有名ラッパーたちが続々来るので、
0: はい、なのででは最後この曲を皆さんと聴いてちょっと テンション上がるか、
1: テンション上げましょう、
0: テンション上げて、うん、今日のゴンゴンも元気に皆さん過ごしていきましょうということで、エクスプレッションズです。
1: Yes.

0: はい、皆さんいかがですか。スタジオはもう早速ダンスフロアと化しておりますが、
1: もうフロアが湧いてましたね2人で
0: ということで、実は明日 Here I think I would speak in English. So tomorrow I would have my gig at Combusa and I will be playing from 11 p.m. Probably I'm also playing this banger.
1: Ooh.
0: So we can dance together.
1: Nice.
0: Yeah, so I hope you, I see you guys and more than welcome to bring your friends.
2: Yes.
0: So yeah, that was like just an information to share.でした。ということで、
1: はい、
0: 本日の酸いも甘いも、もう残り時間わずかとなるんですけども、ニナちゃんどうでした ？1 年ぶりに。
1: いやー久しぶりのグラッツ楽しかったし、そのまあ来るたびにラジオに出させて多分もらっているので、うん、私たちの奇跡が、
3: お、あれあれあれ
1: 早速引用してる。わかる、いい機会だなっていつも思います。
0: いや素晴らしいですね。早速活用して、うん、そうそう、学んだことはすぐアウトプットしていきたいなと、
1: 学んでいくんです。
0: はい、やっていきたいなって思うんですけど、うんうん、今回は曲をねいっぱい紹介してもらって、
1: うんうんうん、
0: 前回はもっといっぱい喋ることが多かったかなと思うんですけど、
1: ね、うん、今回
0: にいっぱい素敵な曲を紹介してもらえて、やっぱ自分の感覚とはまた違った、うん、の曲を紹介してもらえるのはすごい楽しくて、うんうんうん、新しい
1: 楽しいよね、曲紹介するの
0: 感じなんで、私はとても楽しかった。
1: あ、よかった。
0: ありがとうございます。リスナーの皆さんもこのスタジオと同様に楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。
1: Yes。
0: ということで、このノリノリな曲で本日の第31回酸いも甘いもは終了とさせていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: それでは皆さんありがとうございました。また2週間後10月22日にお会いしましょう。またね。
1: バイバイ。